daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni zaboravljeni san.

žaliti nećeš. Svoje ime, stvari, ni grad. I u hladnoj sobi hotela bit ćeš.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
1: S vama su Mihaela Perajca
0: i Luka Matošić.
1: Potkošulja je tu, bunda također.
2: Nije bunda, ali je potkošulja.
1: Kako nije bunda? Vidi, ovo je bunda. Kratka bunda, gledaj.
2: Mi stvarno je, ima malu bundicu.
1: Eto, pa neka se ruga, kogod oče, neće se Mihajla smrzavat najranije ujutro, nije meni to za potrebu. Dobro jutro ljudi, nadamo se da ste naspavani, kao ja, Luka, ne znam kakav si ti.
2: Dobar sam,
1: Dobar.
2: Amo reći da sam dobar. Tako je, želimo vam svima dobro jutro, zajedno ćemo se pokrenuti za novi dan. Tu je i naš kolega Edi Urem, kao tehnički realizator, koji će nam malo dati ruke, a tu je i naravno puno lipih pisama. Ne daj se Ines za dobro jutro.

Kisla ulica od prozora dalje i šum predvečernih tramvaja. Lijepi trenuci nostalgije, ljubavi i siromaštva. Upotreba zajedničke kupaonice i, molim vas, ako me tko traži, ne daj se Ines. Evo me, ustajem tek da okrenem ploču. Da li je to nepristojno u ovakvom času? Mozart, Requiem, Agnus Dei, meni ipak najdraži početak.

Raspolažem s još milijun nježnih i bezobraznih podataka naše mladosti koja nas pred vlastitim očima vara i krade i napušta. Ne daj se, Ines, poderi pozivnicu, otkaži večeru, prevari muža odlazeći da se počešljaš u nekom boljem hotelu, dodirni me ispod stola koljenom, generacijo moja,

0: zatvori mi oči, neću vidjet kako tražiš, nemoć na mom licu od ljubavi strah. Začepi mi uši, neću čuti šta ćeš reći, jer teške riječi rastu ko čarobni krah.
1: Znam, ja nisam taj što je tvoje srce kralo. Znam, ti htjela bi da je drugi kraj tebe.
0: Znam, opet

0: znam, ja nisam taj što je tvoje srce krao. Znam, ti htjela bi da je drugi kraj tebe.
1: Znam, opet ćeš reći kako ništa nisam dao. Znam, ti dala si, ja uzeo sam sve.

0: Jutro smo najavili kako se danas u radnoterapijskom, rehabilitacijskom i edukativnom centru Maslinik u zaleđu Pirovca održava berba maslina. To je prostor koji je uredila udruga hrvatskih branitelja oboljelih od PTSP-a Šibensko-kninske županije. Ovo je jedna od mnogih radnih terapija koja se tamo provodi već godinama. I naša Đana je bila tamo, razgovarala je prvo sa predsjednikom udruge Brankom Smrčekom, a čućemo i što su joj rekli neki od branitelja.
1: To je u stvari glavna zadnja radna terapija berba. To je sukus cijelog rada te poljoprivredne godine od ploda do ploda i sada se vidi rezultati našeg rada u ovom Masliniku. Naravno, svaki dan kad ćemo brati, isti dan ćemo prerađivati ulje, dobivat ćemo čisto ekstra djevičansko ulje.
2: Vaše ulje je do sad prepoznato, nagrađivano, brojne nagrade su tu.
1: Ma je, to smo razmišljali na koji način ljudima prezentirati kvalitetu njihovog rada. A to je jedino da imate vanjsko vrednovanje. Pa smo se onda prijavili na takmičenja. Tradicionalno na noćnjak s njih smo krenuli prvim, ali smo bili i na drugim takmičenjima. I do sada smo osvojili 40 zlatnih, čini mi se 8 srebrnih i 3 brončane medalje. Pazite, to je fantastičan uspjeh. Mi smo lani za naše ulje na 2 takmičenja dobili na svakome zlatnu medalju. Znači da je to tradicija ove tehnologije uzgoja maslina, berbe i čuvanja ulja.
2: Idemo se vratiti, ipak ono što je najvažnije u cijeloj toj priči je ta radna terapija, evo kao što ste na samom početku rekli, što ona pruža, donosi braniteljima koji su oboljeli od PTSP-a?
1: Pazite, u početku, a to je bilo 2001. godine, svi eminentni stručnjaci za ovu vrstu psihičkog oboljenja su rekli medikamenti sami kao po sebi neće puno pomoći, ali najbolje je rad, radna terapija. I tako sam ja počeo razgovarati s tim psiholozima, psihijatrima, koja, šta, kako. Kaže, svaka ona koja je na dobrovoljnoj bazi, čovjek voli to raditi. I kad vidi rezultate svoga rada, on kroz taj rad neće ni osjetiti da se na takav način liječi. I stvarno je točno to. Kroz našu udrugu je prošlo masu članova i danas ih imamo masu, samo nisu svi aktivni. Niko nije pomislio na suicid. Mi nismo nikada imali intervenciju za neke naše članove. To je hvale vrijedan podatak. Šibensko-kninska županija ima najmanje broja suicida te grupacije hrvatskih branitelja. To je za pohvalu ako se možemo hvaliti sa suicidima. A to je rezultat toga rada. Oni kad ovdje dolaze, i ja naravno, niko ne misli idem se liječiti, nego idem se družiti, idem uživati, idem raditi, pa ćemo nešto spremiti, pa ćemo pojesti, pa se šaliti i tako dalje. Kroz to je taj glavni cilj, da se ti ljudi koji stvarno jesu bolesni, tu bolest suzbiju i mogu funkcionirati u svojoj okolini i svojoj obitelji.
2: Koliko članova broji udruga i kakav je odaziv branitelja evo na ovakve akcije terapije?
1: Trenutno nas ima 354. Broj se smanjuje. Zašto? Zato što smo starija generacija i umiremo prirodnim putem, bolesti i tako dalje. Sad kad bi izračunao, čini mi se da je prosjek oko 57 godina smrtnosti. Sve što smo stariji i danas nas nema puno, zašto? Pa zato što treba puno čekati na preglede kod doktora. Svi su oni bolesti ili vuku neke dodatne bolesti. I sad kad ti zakaže tamo pregled, džabe meni njega zvat, to ode, on ne može umrati. I šta mu, jel tako, gubiš ga. I sve to normalno. Mnogi članovi su neaktivni jer su riješili svoje probleme. I on nema više potrebe za udrugom. I ja sam rekao da ćemo, ja ili neko drugi, zatvoriti udrugu kad više nećemo imati problema. Ne treba niko dolaz ko nema problem. Dođi mi sa problemom pa ćemo to rješavati. Dokle god ima ti problema, postoje će udruga. Ali nas je sve manje i manje.
2: Ajmo se sad vratiti maslinama i vašem zadatku, da tako kažem, današnjem zadatku. Kako su rodile uopće masline ovdje kod vas u Masliniku?
1: Čujte, mi smo zadovoljni jer imamo 158 stabala, ali je slabije urod nego lani. Kasne, vegetativno kasne dobrih jedno 10 dana od prošle godine, to je sve zahvaljujući suši. Nadamo se da će biti dobar radman, a to je postotak dobivenog ulja u kilama od ukupne kilaže prerade. Vidjet ćemo. Ja osobno nisam zadovoljan zato što se vidi po maslinama da su one sa urodom podbacile. To nema veze sa sušom. One su podbacile prilikom stvaranja cvijeta i pretvaranja toga cvijeta u plod. Svake godine mi njih zaštićujemo tako da ne možemo reći bija napad ovoga onoga pa imamo slabiji urod. Ne. To je takva godina, jednostavno se nisu zametnule i nema ploda. Ali šta je tu je? Tradicionalno ove talijanke su rodile, one su naprednije nego naše oblice i ostale sorte. I vidit ćemo, evo, danas sve što uberemo, beremo za takmičenje i braćemo samo jednu sortu, to je oblica. Sva je zelena, vi ne možete vidjeti da je žuta, da je ljubičasta, tamna ili nešto. Apropo toga, svaka maslina koja promijeni boju, ona oksidira. Uzmite jabuku, rasjecite je na pola. Unutra je ona lijepa, zdrava, ima svoju onu žučkastu, zelenkastu boju. Ostavite je preko noći i ujutro je pogledajte, ona je gore smeđa. Što znači, oksidirala je. Svaka stvar koja oksidira gubi na kvaliteti, tako i maslina. To je tehnologija dokazala. Čim ona mijenja boju i ide prema tamno, crnoj, ljubičastoj, plavoj, crnoj boji, ona je oksidirala i ona gubi na kvaliteti, ona gubi te neke fenole ovoga onoga, to ne znam sve. I to je dokazano. E sad, generacije koje su brale masene, evo, jučer mi je žena koja mi je prodavala spizu za ljude, idete masina, da, ja ću tamo oko Svi Sveti. Tradicionalno oni odrede datum i sad kakva je, takva je. Da li će biti napada mušice, da li će biti ona crna, njih to ne zanima. Ja sam se samo našalio, rekao, svaka čast, imate kvalitetno ulje.
2: Dosta posla vas onda danas čeka, puno sreće želimo s uljem, evo, da bude opet koja nagrada. Za kraj možda poruka, evo, braniteljima koji slušaju.
1: Ja im samo želim da se dobro drže, da paze na svoje zdravlje, da paze na svoju obitelj i da paze na sve one koji ih okružuju. Želim sve najbolje.
2: Puno vam hvala na razgovoru.
1: Hvala vam.
3: Anđelko Nimac, Udruga branitelja, normalno, svake godine smo tu, od početka pa sve do sada. Druženje, poznanstvo, ugodno s korisnim, šta treba drugo kazati? Zlato, medalje i ostalo.
2: Koliko vam znači ovakva vrsta terapije?
3: Bogu da ne znači, ne bi ni dolazili. Znači, sve je onako kako treba biti. Imamo dobru organizaciju, imamo dobrog predsjednika udruge, imamo dobro vodstvo i sve u svemu je super.
4: Vinko Peran, vi ste smo udruge dugo vremena već.
2: Je li svake godine sudjelujete u ovoj radnoj terapiji?
4: Da. Nije svake godine i to kroz godinu više puta. A znači, prijateljstvo, druženje i zajedništvo, kako bi rekao to, druženje i kad dođe na kraju branja maslina, onda je to najbolje nekako.
2: Što je važno sad?
4: A krenuli smo.
2: Kako ide taj proces?
4: A proces ide, masne se danas poberu i to se odmah iđe na uljaru i pravi se odmah ulje. I to je ekstra devičansko ulje. Dobili smo nagrada, a ko zna koliko, svake godine dobijemo nagradu neku.
5: Ante Jurišić, to nam je u jednu ruku liči dušu, tilo, udruga postoji godinama već preko 20 godina, mi se tu nismo samo kao članovi udruge, mi smo kao jedna obitelj, familija, dođemo tu, družimo se, a ne samo u udruzi, družimo se mi i vanka, tako da smo, hoću reći, jedna obitelj.
3: Grabljanje.
2: Je li grabljanje najteži dio posla?
3: Ne. Najlakši. Najlakši, bolje nego rukami.
2: Kako to onda ide? Grabljanje, pa?
3: Grabljanje? Kad skupiš u mrižu, u gajbu i maden uljera popodne.
2: Ovaj ovdje je uređaj koji čujemo.
3: Tresač. Uh-huh. To je dresač, ima dvije vrste, ima onaj viličar, ima ovaj okrugli, ovaj bolji. Uh-huh. I lakše je s njime raditi.
2: I do kad ste danas tu?
3: Dok se vidi. I odmah večeras prerada u tribunju, dođu ljudi po masline. I to je to. Već večeras imamo ulje i da znamo koji je postotak i slično.

0: bez doma nekakve panike, a ako onda roditelj procjeni da nešto ne štima, pa evo, postoje stručnjaci kojima se može obratiti. Ja bih naglasila da ljudi ovako što čujem, recimo odu pa i kod privatnika, pa i u javne službe, radi takozvane psihohigijene. Ne zato što imaju neku ogromnu razvijenu simptomatologiju, nego shvaćaju da postoje područja na kojima treba poraditi. Osjete da to u tom trenutku ne žele sa prijateljem, članom obitelji iz nekog razloga pričati i odu čisto, evo, radi razvoja, osobnog razvoja, nikakva prestrašna simptomatologija. Evo, da nabrojimo neke simptomatologije ovako uobičajene, da ne kažem dijagnoze, ne volim tu riječ, dijagnoza ima 300-tinjak. Onako, naravno, samo je nekoliko velikih područja teškoća, ali onda konkretnih nekakvih pod kategorija ima skoro 300-tinjak. Tako da, a tu ima jako puno blaže simptomatologije, pa umjerene, pa teže. Evo, ljudi, recimo, u svakodnevnici, ako ćemo o tim nekakvim, pa ajmo reći, blažim stanjima pričati, mogu imati nekakve, evo, jake strahove od nekih stvari, strahove koji ih blokiraju u nekim aktivnostima. Mogu biti jako, jako čudnom i mračnom raspoloženju koje još nije depresivno, ali onda bi bilo dobro stvarno s nekim popričati da se prevenira nešto teže. I evo, to je otprilike nešto, stres veliki kad se dogodi, veliki životni događaj, gubitak nekoga, bliske osobe, pa vidimo da nekako nam jako puno treba da opet stanemo na noge, i to su situacije gdje se možemo obratiti, ili prolazimo kroz razdoblje, tako to život donese nekad, gdje odjednom se događa, odjednom u kratkom periodu se dogode brojne visokostresne situacije, i to je trenutak kad treba možda ići s nekim popričati.
1: Hvala vam najljepše.
2: A evo što naši sugrađani misle koliko je važno voditi brigu o mentalnom zdravlju.
3: Mislim da je to mentalno zdravlje jako važno. Imala sam nekih loših iskustava i jako mi je puno pomoglo.
1: A što vam je pomoglo?
3: Razgovor sa psihologom i sasvim drugačija sam sad.
1: Znači, od tog razgovora ne treba bježati?
3: Ne, svakome bi preporučila, kogod ima ikakvu potrebu da puno lakše život, i trebalo bi nam više takvih, bar u ovom vremenu.
4: Pratim ja redovno dešavanja vezano za mentalno zdravlje. Imam neke prijatelje koji imaju problem i tako jednostavno to volim. I čitam i knjige koje su vezane za to i pratim stranice.
1: Malo ljudi prati tematiku mentalnog zdravlja.
4: Pa to je, znate šta, ja mislim da je to bolest ne samo današnjice, nego da je već duže vrijeme u porastu, i da je to zanemarno, da treba mnogo više takvih projekata, da bude radionica i svega, da bi se ljudi uključili, da bi ih shvatili. Ili ja kad idem ulicom i vidim ulicom u prevozu, kad vidim toliko ljudi, mladih ljudi koji imaju taj problem, mislim da treba da se zapitamo kako da im pomognemo. A nekad bude kasno, kad naprave neki suicid ili ne znam šta.
2: Dodajmo na kraju da Hrvatski zavod za javno zdravstvo na svojim društvenim mrežama provodi kampanju Abeceda mentalnog zdravlja, koja traje do kraja godine. A sada malo glazbe, pa smo ponovno zajedno.

Dakle, ponovit ćemo još jedan put. Imamo na prodaju tri konstrukcije za plastenike, dimenzije 30x6, 12x3, 8x3. Dodatne informacije za ove plastenike možete dobiti na broj 098-960-6414. Otvorili smo i WhatsApp broj, tako da nam možete javiti neki oglas na 099-367-2883. Sad je pravo vrijeme, ako ne, nazovite nas na 663-700. Tu smo.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Prodajem polovinu. Nasušim se za auto.
0: Ajmo pokušati ponovno, ponovite.
1: Nasušim se za auto.
0: Neku nadstrešnicu, je li? A pokušajte malo govoriti u slušalicu, slabo vas čujemo.
1: Ja se razumijem, niste, je li?
0: Ne, nismo. Nastrešnica za auto, je li?
1: Ja.
0: Dobro.
1: Na broj 95520474.
0: Ajmo ponoviti broj još jedan put, samo malo imamo mi... Samo malo, samo 095, čekajte, slušajte nas.
1: 55.
0: Lovre.
1: 0474,
0: ja ga ovdje ne vidim.
1: 0474.
0: Zapisali smo. Uspjeli smo naći. Hvala puno.
1: Hvala i vama.
0: Ugodan dan i vama. Nastrešnica za auto, da, za parkiranje, da. Ako vas zanima više informacija o ovome, broj je 095-552-0474. Zahvaljujemo Lovri koji nam je pomogao, dakle to je broj, a radi se o nastrešnici za auto. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, evo jedan oglas.
0: Može.
2: Prodaje se jedno jare, mlado jare za obradu.
0: Mm.
2: Da je se bilo povoljno jer je jedno još ostalo višak. I, na broj mobitela 095 914 94 31. Tako je.
0: Dobro, onda smo zapisali. Hvala puno.
2: Hvala i vama, ugodan dan.
0: Također, evo prodaje se jare, mlado jare za obredu, još jedno ostalo, prodaje se povoljno. Broj je 095 914 94 31.

0: Idemo dalje s malim oglasima. Netko je s nama. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Prodaje se tajski uvrećeni gnoj. 2,5 eura po džaki. Mhm. 095 914 1779.
0: Zapisali smo.
1: 100 džakova.
0: Koliko ste rekli? 100, to su vreće, je li tako?
1: Da, da, tako je.
0: Dobro, znači 100 vreća. Tako ćemo staviti. Hvala vam puno.
1: Hvala.
0: Pozdrav. Prodaje se, dakle, stajski gnoj u vrećama. Imamo 100 vreća na raspolaganju. Jedna je 2,5 eura. Možete se javiti na 095 914 1779. Džak, džak, džak.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Kupio bih 6 metara drva.
0: 6 metara.
1: Rastavljena po mogućnosti, a mogu i miješana.
0: Miješana, dobro. Ok, ili hrast, ili miješana, zapisam.
1: Ima bi još prodat stajsko gnojiva.
0: Stajski gnoj.
1: Veću količinu.
0: Dobro.
1: Telefon 097. Uh-huh. 741. Uh-huh. 6885.
0: 6885. Ok, hvala. Zapisali smo. Hvala i vama. Kupuje se 6 metara drva. Ako ima hrast, može i miješana, prodaje se stajski gnoj povoljno, sve to na 097-741-6885. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Slušamo.
2: Prodajem Citroen C4 za dijelove, komplet auto, sa novim gumama, benzinac 130 konja, na broj telefona 098 968 6691.
0: Uh-huh. Zapisano, hvala puno.
2: Hvala Bog.
0: Dakle, prodaje se automobil Citroen C4, čitav je za dijelove, nove su gume, 130 konja, benzinac, broj je 098 968 6691.

0: Taman smo mislili to je to, kad evo stiže još jedan poziv u današnji male oglase. Netko je s nama, dobar dan.
1: Halo, dobar dan. Nisam molim vas broj ovaj šta prodaju kuniće, svi bi je drugi po redu.
0: Mm-hmm. 091
1: da
0: 802
1: dobro
0: 80
1: dobro
0: 44.
1: Koliko ova zemlja? 80 dalje kako?
0: 44.
1: Hvala lijepo.
0: Molim, do slušanja. Eto, prodali smo kuniće, idemo sad dalje, imamo još par minuta ovdje zajedno u malim oglasima, pa nas nazovite 663-700, to je broj, broj je tu i WhatsAppa 099-367-2883, pa nam se možete i tako javiti. Tu smo.

sve da te zadržim, da ostaneš još tu. Otišli su svi, pozvani i slučajni,

dva života, a drugi počne kada znaš da imaš samo jedan život, da ga živiš i da ga daš.